ama yɛn fa nase ne di yɛn tontomo ne nkamfo ma yɛn pigya ne nyinaa yɛn fa ma nyame twie di ampɔn meka sɛ saa na mekyerɛ neɛ na nim n'akyi wɔ bi ni hɔ na ne nkutoo ne onyankopɔn

wo de amfo so acha ye ne amoye nanase muhini atrene fo aponkese mame na me shemo na me kodewura di ase